fanga. Afrika te mala, abla junga mansuma katetare hakila. Kanani doge nga kuntare tona.